sun won ni ko gbe fomo lile omo lile ti o sun won ni ko koju esogun omo ohun to koju esogun lona.